Αφάν σε ρίγα ένα κομπετστάρι, ο Φαβέρικ Φέλξ, η τερμανά με την πιχνή τρανή σκάι, ατρούπα φαν. Χουπα από λέντστρα, χουπα από λέντστρα, σε χότ με ρίγα από λέντστρα, φούτπο δε σε έχει γεφεύτη άμερ, σε τίτα Φαβέρικ Οκ, βαμμένε και γενάμολ τάου. Πάτε μέσα να μαρούπε, σε χαρίζει, δε γαλάου, ε. Πάμε και χαρίζει ρίγα από στάριον, κόμμε τε σπέλα σε φέλτ, το πιχνή τρανή με την ρούπα φαν. Wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de stof geleverd. Ja, je soort, je ziet soms wat, hoor. Maar ja, ja, mooie meiden soms, hoor. Zie ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit, een enorme linksbinnen. Het is oké, hoor. Enfin, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen hem, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit een geintje tegen hem, ik zeg nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaam, moet jij een strafschop? Aan maar verder.